0: lördagskväll blir fin. Lördagskväll blir fin. Lördagskväll blir fin.
1: Och nu ska vi sjunga.